0: Pregled dnevne štampe.
1: 7 je časova i 40 minuta. Ukratko ćemo pregledati i dnevnu štampu za ovaj 6. oktobarski dan, odnosno jutro. Glas ovoga jutra donosi priču o analizi rezultata izbora u Bosni i Hercegovini i raspored snaga u Srpskoj najavljuje brzo formiranje nove vlade. Vlast još jača, opozicija pred novim potresima. Ko će u Narodnu skupštinu, ko je triumfovao po opštinama, zašto je Petrović isključen iz SDS-a i gdje je pogriješila opozicija. Zatim, SNSD drži sve ključeve, ko će zauzeti pozicije u zajedničkim organima, također još jedna od tema ovoga jutra. Više novca za njive, manje u mehanizaciji. Poljoprivrednici kroje prijedloge za raspodjelu agrarnog budžeta za narednu godinu. Šta su revizori otkrili u aerodromima Republike Srpske? Kerozin ispario, a stigle tužbe. Ubjedljiva pobjeda Željke Cvijanović u trci za srpskog člana predsjedništva BiH nije bila ograničena samo na sredine u kojima SNSD ima jaku lokalnu organizaciju ili vlast, već je podrška kandidatu te stranke bila široka i u gradovima i opštinama u kojima lokalnom upravom rukovode opozicioni lideri, odnosno stranke. Prema trenutno obrađenim rezultatima Centralne izborne komisije, Cvijanovićeva je osvojila 55,41% glasova, Marinko Božović 26,5%, a Nebojša Vukanović 18,08%. Prednost Cvijanovićeve nad prvim opozicionim kandidatom iznosila je gotovo 29% poena. Rezultati po većim gradovima i regionalnim središtima dodatno pokazuju širinu ove podrške. Da, i preliminarni rezultati opštih izbora koji su po prvi put sprovedeni uz primjenu uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere pokazuju apsolutnu dominaciju vladajuće, ali i najveće stranke u Republici Srpskoj SNSD-a na republičkoj političkoj sceni i ukazuju na brzo formiranje vlasti u Srpskoj, dok je opoziciju ponovo nejedinstvo koštalo boljeg rezultata uz prijetnju od novih podjela. Ozbiljna greška opozicije je ovo, nazovimo ga talasanje, odnosno to što nisu ponudili jedan program i njega se držali. Ne mogu se izbori dobiti na kampanji samo protiv Milorada Dodika. Opozicija mora dati plan i program i jasno ga prezentovati, kategorični su stručnjaci. Što se tiče kratkoročne obaveze aerodroma Republike Srpske, na kraju prošle godine upravo te obaveze bile su veće od njegove tekuće imovine za 10,51 milion maraka, a protiv ovog javnog preduzeća početkom ove godine pokrenuto je više sudskih sporova u vrijednosti od skoro 2,5 miliona maraka. Sve je ovo navedeno u revizorskom izvještaju aerodroma Republike Srpske koji je uradila nezavisna revizorska kuća Grant Thorn, a koja je objavljena na Banjalučkoj berzi. U istom izvještaju stoji da menadžment smatra da iako kratkoročne obaveze znatno premašuju vrijednost tekuće imovine, preduzeća da preduzimaju sve potrebne mjere vezane za normalno i kontinuirano obavljanje operativnih aktivnosti, te da će uz podršku osnivača, odnosno vlade Republike Srpske, biti omogućeno nesmetano funkcionisanje aerodroma. Prilikom potpisa predložen je otpis 12.445 tona goriva, recimo, evo samo jedan primjer, za mlazne motore u vrijednosti od 51.421 marke, jer gorivo dugo nije korišteno, nalazilo se ispod mrtve tačke i nije se moglo istočiti kroz sistem filtracije, između ostalog je navedeno u izvještaju. Dobro, zaustavit ćemo se ovdje jer ne možemo sve stići da obradimo, a svakako je brojnih tema koje ne bi trebalo zaobići tek tako. Jedna od njih jeste i da većina partija kreće u trku sa 250 kandidata, poznati učesnici vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Republička izborna komisija proglasila je 17 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je sinoć u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra, što će jednostavnom računicom reći da se zahuktava predizborna kampanja u Srbiji pred predsjedničke izbore zakazane za 25. ovog mjeseca. Eto, toliko. U nastavku hladno je, na to nas podsjeća Tijana Dapčević u svom dobro znanom hitu sa početka 2000-ih.

0: stanje na putevima.
1: Vana, i ako je vrijedilo išta, ja sam se raspjevao, baš jesam, nadam se da ste i vi bar sličnog raspoloženja. Ovoga jutra zbog zapaljenog teretnog vozila obustavljen je saobraćaj na graničnom prijelazu Rača, Sremska Rača, to bi bilo dobro da znate ako se putite ka tom pravcu. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skreće se pažnja na moguće odrone na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost i to zbog magle. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene saobraćajne signalizacije koja reguliše saobraćaj. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, neophodna je oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje svih saobraćajnih propisa. Uskoro ćemo, Boga mi, čitati i da je neophodna i zimska oprema, kako vrijeme brzo leti, eto nam tog datuma kroz nekih 20 dana. U toku je rehabilitacija putnog pravca M108 Dragotinja Prijedor 1, gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije do kraja 11. mjeseca. Zatim, zbog rekonstrukcije mosta preko rijeke Tatinac, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na regionalnom putu R2 5501 Klanci, i to do kraja iduće godine. Zbog radova na rehabilitaciji magistralnog puta M101 Klašni Šargovac, Banja Luka 1, Banja Luka 2, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, predviđeno je da radovi traju do 30. novembra ove godine. Radovi su i na rehabilitaciji kolovoza, zbog toga je izmijenjen režim na putnom pravcu M102 razvoj Liječanski Srbac, M101 Laktaši Autoput, kao i na regionalnom putu R2 razvoj Liječanski Laktaši. Tu je postavljena privremena saobraćajna signalizacija i svakako, naravno, da to ne trebamo ni pominjati, njeno poštovanje je obavezno. U nastavku ćemo se malo pozabaviti i susjednom nam Banja Lukom. Što se tiče Banja Luke, na snazi je izmjena odvijanja saobraćaja zbog radova na izgradnji kružnog toka na ukrštanju magistralnog puta M108, dionica Banja Luka 4-5 i ulice Bulevar Vojvode Živojina Mišića na stacionaži cirka 750 km. Na dijelu magistralnog puta M108 tu se vrši izmjena saobraćaja i saobraćaj funkcioniše dvosmjerno u jednoj strani magistralnog puta. Izlaz prema Boriku potpuno je obustavljen, vozači se mole za strpljenje i sve to do kraja ovog mjeseca. Zbog radova na sanaciji pješačke pasarele na magistralnom putu M101 dionica Banja Luka 1, Banja Luka 2, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i za kraj idemo na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini, gdje ovoga jutra nema gužve, a ako je ima, zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Josipa Licac i Pokaži mi gdje Dunav ljubi nebo. A vi ako imate neku posebnu muzičku želju koju želite da čujete u našem jutru, slobodno se javite na 065 078.

0: Laktaš.
1: Marketing Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. U Beogradu je služeno opijelo nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić, a sahrana je zakazana za 7. oktobar u Banjoj Luci. Sutra će prije sahrane biti održana i komemoracija u 10 časova u Banskom dvoru. Požar na Čvrsnici se širi, a gore panjevi i korijenje drveća saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U Srbiji je za učešće na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima potvrđeno 18 izbornih lista, od kojih polovina, odnosno 9, ima status izborne liste nacionalne manjine. Preminula je i četvrta žrtva velikog požara koji je 13. avgusta zahvatio Omiško područje, prenose hrvatski mediji. Više od 5000 osoba uhapšeno je tokom protesta širom Francuske, među kojima je preko 4400 maloljetnika, dok je nastava danas djelomično ili potpuno obustavljena u 891 školi, saopštile su francuske vlasti. Trenutna temperatura u Laktašima je 21 stepen, maksimalna dnevna danas do 23. Slušali ste vijesti.

0: vremenska prognoza.
1: Na samom sam kraju našeg današnjeg otvorenog programa slijedi vremenska prognoza. U Republici Srpskoj do kraja dana pretežno sunčano i toplo, uz malu na zapadu i umjerenu oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha od 23 do 28, u višim predjelima od 18 stepeni. I u Laktašima ostatak dana sunčano, uz malu oblačnost i toplo. Maksimalna temperatura vazduha oko 26, a trenutno je 20 stepeni. Sutra u Republici Srpskoj jutro vedro i svježe, na istoku i hladno. Oko rijeka i po kotlinama moguća prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano, uz malo do umjerenu oblačnost i toplo. Minimalna temperatura vazduha od 3 na istoku do 10 na zapadu, na jugu do 14 stepeni, a u višim predjelima na istoku od minus 1. Maksimalna temperatura od 23 do 28, a u višim predjelima od 19 stepeni. U našem gradu nakon svježeg jutra tokom dana sunčano i toplo, uz malu do umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura oko 8, a maksimalna oko 27 stepeni. To bi bilo sve u našem otvorenom programu. Ostanite i dalje sa nama i slušajte najbolju muziku. Pozdravljamo vas i želimo vam ugodan ostatak dana.
0: Vremenska prognoza.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 278.954 glasa, odnosno 52,26%, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu rezultata sa 95,29% biračkih mjesta. Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je 295.077 glasova, što je za skoro 155.000 glasova više u odnosu na kandidata SDS-a Marinka Božovića. Lista SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske osvojila je 198.633 glasa, odnosno 39,06%. Poslanik Slobodarske partije Austrije u Evropskom parlamentu Harald Wilimski čestitao je predsjedniku Miloradu Dodiku na pobjedi SNSD-a na opštim izborima u BiH. Čestitam dragom prijatelju, napisao je Wilimski na srpskom u objavi na X-u. Wilimski, koji je potpredsjednik parlamentarne grupe Patriote za Evropu, javno je osuđivao međunarodne sankcije i pritiske nametnute Dodiku za vrijeme administracije bivšeg američkog predsjednika Josefa Bajdena, kao i Kristijana Šmita. Više od 5.000 osoba uhapšeno je tokom protesta širom Francuske, među kojima je više od 4.000 maloljetnika. Nastava je djelimično ili potpuno obustavljena u 891. školi, saopštile su francuske vlasti. Francuski sindikat srednjoškolaca saopštio je da je rad oko 1800 srednjih škola obustavljen, odnosno da su škole blokirane ili zatvorene. Protesti i pojedini sukobi već su zabilježeni u Parizu, Strasburu, Lyonu i Lilu, uz očekivano veliko učešće srednjoškolaca i studenata i podršku sindikata. Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u Crnom moru, oko 150 km od Bugarske obale. Jedan je zbog velikog oštećenja potonuo, dok je na drugom izbio veliki požar i u toku je spasilačka operacija. Napad se dogodio rano jutros, oko 80 nautičkih milja, odnosno približno 150 km od obale Bugarske. Riječ je o međunarodnim vodama u kojima Bugarska ima posebna prava nad korištenjem prirodnih resursa, ali koje nisu dio njenog teritorijalnog mora. Košarkaši IGOKE večeras počinju nastup u FIBA Ligi šampiona. Protivnik IGOKE na startu takmičenja je španski Bilbao. Utakmica u sportskoj dvorani u Laktašima igra se od 20 časova. Osim ova dva tima, u grupi G su još Alba iz Berlina i Slavija iz Praga. Prognoza vremena u Republici Srpskoj, danas pretežno sunčano i toplo uz malu, a na zapadu i umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

marketing, radiolaktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Radio Laktaši, tamo gdje muzika ima dušu.
1: Yo, Johnny, give me the bass.